0: Гостя у добрій дружбі.
1: Найбільш хітов Найман Говора.
2: А сти реку найбільш хітов Найман Говора? Сине, не папа не хіговарт.
1: Радіо Антина.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Ти повинна стара рисо і завертиш.
2: Ва, а про все десять хіто у версті на антені.
1: Я сим штив, бомба!
2: Чао, Антино, послушаш, ін от септембра наперей бо лайф чиз драгачен, кер она й назай. Бог, сорі, сам пач, она є рес ікона, па речте, кар чте. Селін Діон бо почас погнала турнею, да б ви ведел, кок тежко се було докопат до карт за нєн концерт, пач, місія немогоче, ми две сестро сва хотли іцка, па на конц, сам сам яс карто добила, тако да зегрем сама октобра, ампак лей, все згоди. Je pa Selin glih pred kratkim sporočila, da jo čakajo naporne priprave, ful enih telesnih pripravljenosti, sploh zaradi njene bolezni, ki ima zdaj žene 4 leta. Po tanovem hod tudi na 90-minutno vadbo pilatesa, pridna, ki jo ima celo trikrat na teden, tako da res pridna, dvakrat pa ima tudi učne ure baleta, v glavnem svaka čast, koliko je aktivna pri svojih 58 letih, mislim, da se jim lahko se jim vsi klanjamo. In jaz mislim, da je pravilno, da zdaj le slišimo še njen komad, ki je sicer tako v originalu zelo miren, Power of Love, miram, pač tak romantičen. Ampak je en zelo znan DJ, Cyril, naredil remix, ki ima že več kot 14 milijonov ogledov na YouTube-u, pa jaz sem ga prej poslušala in ga res poka in sem rekla, pač to morate vi slišati. Tako da tole je Celine Dion in